0: til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I